Hauhautia e te hautoka. Atiatia i te āhuru mōwai. Wawana ki te kiri. Pōuriuri, pōkerekere. Koi anō whēriko ana. Me te mata tūhua hai hai e. Ka aho mai te ao mārama. Te pāreka reka hoki, e kaukau ana i te waiariki, hei mamahu, roimata mariki, pūkatokato pāmamai. I pāmai toho hoa pūmau, nei te haumakariri, e kau tonu nei, pūmauru, nā te aroha kē. Te mōrearea nei, au e tau kiri e, au e tau kiri e, au e tau kiri e.